0: Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri yang sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana?
1: Rampung ngiseng semati lem.
0: Hutang? Ah, jangan buat-buat lupa, no. Pesanan daripada kami,
1: Flow 88.

0: kongsi dengan anda tajuk utama akhbar terus dengan Radio Malaysia Langkah BFM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Okey, nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk hari ini Khamis 28 Mei 2026. Okey, hari ini Raya Korban yang kedua. Baik, antara tajuk utama akhbarnya ialah ini. Malaysia hargai peranan Pakistan dalam rundingan Iran dan juga AS. Serangan Israel ke atas Lebanon ketika Aidiladha tidak sensitif. Dan seterusnya, nahas Kuala Krai, anak cucu pula meninggal dunia. Ini dua lagi mangsa maut dalam nahas membabitkan sebuah kereta dengan kenderaan pelbagai guna di kilometer 100 Jalan Kota Baru Gua Musang. Dan seterusnya, melontar jamrah didik jemaah tundukkan ego, utamakan kepentingan orang lain. JIM tidak kompromi isu integriti, 77 pegawai dibuang kerja sejak 2022. Jabatan Imigresen Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Penguatkuasaan imigresen diperhebat, 17,313 parti ditahan. Seterusnya, lebih 200,000 kenderaan dijangka masuk Melaka sepanjang cuti Aidiladha dan juga cuti sekolah kan. Cuti sekolah 2 minggu tuan-tuan. Mula hari Jumaat hari tu. Oh, dah seminggu dah berlalu eh. Pantas masa berlalu. Seterusnya ini, SAR pendaki gunung Batu Putih bomba hantar pasukan baharu. Ini misi mencari dan menyelamat pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan sehingga pagi semalam. Dan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabur Rozi Nur Ahmad berkata pasukan penyelamat baharu digerakkan terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi semalam menggunakan pesawat AW139. Seterusnya, 72 lembu korban diagih di Lembah Pantai RTM laksana program korban di Angkasa Puri. Okay, dan seterusnya, ini harga runcit petrol juga diesel diturunkan mulai hari ini hingga 3 Jun. Harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung Malaysia turun 10 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun ini. Baik, itu antara tajuk utama akhbar. Kita kongsi lagi. Baik, kita ada selamat datang sayang. Okey, bagi yang nak pi beraya ya ke rumah yang tersayang, ini khas untuk anda. Tapi ingat juga

0: Malaysia kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan di Asia Barat, termasuk serangan drone serta operasi ketenteraan Amerika Syarikat Israel yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian menerusi perbualan telefon. Dalam perbualan tersebut, Datuk Seri Anwar turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Perdana Menteri juga merakamkan penghargaan atas sokongan dan kerjasama Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah pesawat pejuang F-35 Amerika Syarikat dan sebuah drone MQ-9 telah ditembak jatuh dalam insiden ketegangan terbaru di ruang udara negara itu. Menurut IRGC, rakaman yang dikeluarkan menunjukkan sistem pertahanan udaranya memintas sasaran di ruang udara. Namun, tarikh serta lokasi kejadian tidak dapat disahkan. Setakat ini, Amerika Syarikat belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan tersebut, termasuk pengesahan kehilangan mana-mana aset udara. Dalam hari itu, lapangan terbang antarabangsa Tabriz di barat laut Iran dibuka semula semalam. Menurut jurucakap Pertubuhan Penerbangan Awam negara itu, kemudahan di lapangan terbang itu telah dibaik pulih sepenuhnya selepas dibom rejim Zionis. Perkembangan tersebut menyusul selepas pertubuhan sama melaporkan jumlah lapangan terbang yang dibuka semula telah meningkat kepada 20. Pada masa sama, Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha pengantaraan berterusan melibatkan rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dinyatakan beliau dalam panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif. Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau dan rakan sejawatannya itu bertukar pandangan mengenai perkembangan positif dalam rundingan tersebut, termasuk perbincangan berhubung pembukaan semula Selat Hormuz yang penting kepada kestabilan perdagangan dan keselamatan serantau. Di samping itu, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan masyarakat dan masyarakat antarabangsa mengambil langkah tegas bagi menghentikan keganasan terhadap orang awam di Gaza dan Lebanon. Dalam perkembangan berkaitan, tindakan Israel yang terus melancarkan serangan ke atas Lebanon walaupun gencatan senjata telah dipersetujui disifatkan sebagai tidak sensitif terhadap sambutan Aidiladha. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, Aidiladha merupakan sambutan yang membawa makna pengorbanan serta perpaduan ummah. Namun, rejim Zionis terus mencabuli semangat keamanan yang dipersetujui sebelum ini. Beliau berkata tindakan tersebut berpotensi mencetuskan tindak balas daripada Hezbollah selain dikhuatiri memberi kesan terhadap ekonomi global termasuk peningkatan harga minyak dunia.
1: Bagi Malaysia sudah pasti tekanan secara berterusan akan dilakukan menerusi Pertubuhan Negara Islam dan juga PBB untuk terus mendesak supaya gencatan senjata ini dihormati dan juga mengiktiraf keputusan komuniti antarabangsa dan bukannya membolehkan Israel membuat sesuatu keputusan yang melangkaui sesuatu yang telah dipersetujui.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, banyak PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat kewangan. Berita seterusnya. Seramai 17,313 13 pendatang asing tanpa izin parti ditahan merusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Zakaria Syakban berkata, operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita telah ambil ini banyaknya berdasarkan pada kesalahan-kesalahan di bawah Akta Imigresen. Termasuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyaklah. Dan di samping itu untuk majikan ini lebih pada kesalahan menggaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Datuk Zakaria turut memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai menegaskan 5 prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu menolak budaya kebencian dan perpecahan. Beliau menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Kerajaan Negeri Selangor bersedia memudah cara dan menyegerakan proses urusan tanah bagi pembinaan Hospital Awam Petaling Jaya oleh Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pembinaan fasiliti itu dijangka memberi manfaat kepada penduduk di daerah Petaling, khususnya di kawasan Petaling Jaya, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, bagi usaha itu KKM, agensi dan pegawai kerajaan negeri termasuk unit perancang ekonomi negeri, pejabat daerah dan tanah Petaling serta Majlis Beneraya Petaling Jaya akan melaksanakan lawatan tapak pada minggu ini. Sukan, isu berkaitan pengurusan dan kewangan KLCTFC termasuk tunggakan gaji pemain akan diselesaikan tidak lama lagi. Penaung klub tersebut, Datuk Fahmi Fadil berkata, beberapa isu sebelum ini telah berjaya diuruskan dengan baik hasil penambahbaikan dalam pengurusan klub itu.
3: Beberapa perkara telah ditambah baik. Kita percaya isu dana insya-Allah tidak lagi menjadi satu isu yang terlalu besar dan kita akan uruskan beberapa perkara untuk pastikan aspek-aspek pelesenan tidak ada apa-apa halangan.
0: Datuk Fahmi menegaskan aspek pengurusan kewangan dan pentadbiran perlu diperkukuh bagi mengelakkan isu sama berulang pada musim akan datang. Akhir sekali, badminton terbuka Singapura 2026 bergol wanita nombor 1 negara, Pelitan M. Tinah, dijadual menentang wakil Thailand Benyapa M. Sard Nuntakan M. Sard pada pusingan kedua hari ini. Perlawanan tersebut merupakan peluang kepada pergandingan nombor 2 dunia itu untuk memperbaiki prestasi selepas bergelut pada aksi pertama semalam. Beregu lelaki Aaron Chia Sewoyik pula dijadual menentang beregu England Son Vandy Benlin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ha, Jamie, ha buat apa tu? Dari tadi dia mengadap telefon je. Pajar sekolah siap dah lagi.
1: Sat nama, Jamie tengah main game online dengan kawan. Best oh.
0: Ha, main game tak apa. Ni, mau nak tanya ni. Kawan tu hang kenal betul ke? Atau kawan kat dalam internet tu je?
1: Tak pastilah mak. Tapi dia kata duduk KL.
0: Haa, itulah. Jangan mudah percaya orang dalam internet ni. Kadang tu bukan budak pun. Boleh jadi orang lain yang cuba nak tipu. Jangan pula duk bagi maklumat peribadi, gambar, alamat rumah bagai. Bahaya tau.
2: Betul cakap mak hang tu. Internet ni banyak faedah. Tapi kalau tak jaga, boleh jadi padah.
1: Oh, jadi Jamie kena hati-hatilah. Jangan sembang dengan orang tak kenal. Jangan tekan link pelik-pelik.
2: Haa, pandai pun. Kalau ada benda pelik, bagi tahu ayah mak dulu. Internet ni macam jalan raya, luas. Tapi kalau tak ikut peraturan, boleh accident juga.
0: Haa, tu dia. Ayah hang bagi perumpamaan dah. Jadi, kita ni guna internet untuk benda yang berfaedah je. Setuju?
1: Setuju. Lepas ni, Jamie nak tengok video belajar memasak version mak-mak je.
0: Haa, pandai pun anak mak ni.
3: Ingatlah keselamatan anak-anak kita di internet. Tanggungjawab bersama. Bersama membina generasi celik digital yang selamat dan bertanggungjawab.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Seramai 17,313 berdatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarah JIM, Datuk Zakaria Saaban berkata, ini operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap 71,734 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Kesalahan paling banyak dikesan ialah tinggal lebih masa dan salah guna pas, manakala bagi majikan pula membabitkan kesalahan menggaji dan melindungi warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah. Menurut beliau, bagi menangani isu parti di negara ini, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dan dilaksanakan secara berterusan berdasarkan risikan dan aduan awam selain menggunakan pendekatan penguatkuasaan berasaskan data. Jabatan Imigresen Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Ketua Pengarahnya, Datuk Zakaria Saaban berkata, sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Terdapat juga kes melibatkan pegawai Depot Immigration yang bersubahat membekalkan bahan terlarang kepada tahanan. Jelas beliau, tindakan tata tertib melibatkan pelbagai grade pegawai dan setiap keputusan dibuat berdasarkan bukti kukuh serta mematuhi peruntukan undang-undang. Menurut beliau, pegawai yang masih dalam siasatan lazimnya akan ditempatkan di bahagian tidak kritikal bagi mengelak risiko penyalahgunaan kuasa sementara siasatan dijalankan.

0: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
1: Berita seterusnya, Pertubuhan Kebajikan THB Soup Kitchen dengan kerjasama aktivis kemanusiaan Datin Elis Suriati Omar semalam menyediakan hidangan percuma dan sumbangan harian buat 150 warga setempat yang kurang berkemampuan bagi menyemarakkan sambutan bersemana Aidiladha. Program berlangsung di premis THB Soup Kitchen itu menyantuni pelbagai lapisan masyarakat kurang bernasib baik di sekitar Bandar Raya Alostar yang memberi manfaat kepada gelandangan warga emas, sebatang kara, penganggur serta orang kurang upaya daripada pelbagai bangsa dan agama. Selain menikmati juadah bersempena Hari Raya Aidiladha, kesemua penerima turut diagihkan dengan sumbangan berupa barangan keperluan harian bagi meringankan beban kos sara hidup mereka. Naib Pengerusi TH Soup Kitchen, Datuk Dr. Cheng Jun An melahirkan penghargaan yang mendalam atas keprihatinan, kemurahan hati serta sokongan berterusan yang diberikan oleh Datin Elis Suriati terhadap usaha kebajikan komuniti di negeri ini. Menurut Dr. Cheng, Soup Kitchen yang mula ditubuhkan pada Disember 2017 dipengerusikan oleh Tengku Bendahara Kedah Datuk Seri Diraja Tan Sri Tengku Abdul Hamid Taini Ibni Almarhum Sultan Badlishah. Bergerak aktif dengan misi tiada insan yang patut hidup dalam kelaparan, premis berkenaan beroperasi 5 hari seminggu iaitu dari hari Ahad hingga Khamis bermula 6 petang hingga 8 malam bagi menghidangkan makanan percuma pada golongan yang memerlukan. Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembara Malaysia MATA melancarkan inisiatif Trust bagi memperkukuh ekosistem industri pelancongan negara melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dan advokasi industri. Presiden MATA, Nigel Wong berkata, inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan kesedaran dalam kalangan pemain industri mengenai kepentingan amalan pelancongan bertanggungjawab, mekanisme pelaporan yang betul serta kerjasama menyeluruh dalam menangani isu menjejaskan sektor pelancongan negara. Menurut beliau, antara komponen utama Trust ialah platform berkuasa AI yang dibangunkan untuk membantu orang awam dan pihak berkuasa berkepentingan industri mengenal pasti serta melaporkan aktiviti pelancongan haram di Malaysia. Ujar beliau lagi, sesi pelibatan kesedaran pertama berkaitan Trust telah diadakan di Langkawi melibatkan lebih 60 ahli mata serta pemain industri pelancongan. Peserta turut diberi penerangan mengenai objektif inisiatif selain membincangkan isu semasa industri dan kepentingan penglibatan pemain industri dalam melindungi ekosistem pelancongan negara. Sementara itu, ahli mata menyifatkan Trust sebagai platform yang mampu membantu ejen pelancongan berlesen menyuarakan kebimbangan industri serta menyorot aktiviti pelancongan haram yang menjejaskan perniagaan sah. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa yang disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Mak.
1: Kenapa ni Fandi? Kenapa ni?
0: Mak.
1: Fandi. Mak balik kejap ambil barang je. Fandi duduk je dengan Mak. Kejap lagi Mak datang.
0: Mak.
1: Fandi. Mak balik kejap ambil barang je.

0: Fandi? Fandi? Mai sini, Mai. Jubah Fandi dah siap ni. Haa, mari kita cuba.
1: Yeay, dah siap.
0: Ah, cepat cuba, Mai. Mak nak tengok. Segak tak anak mak ni?
1: Yeay. Pakai Fandi pakai baju ni nak ikut mak.
0: Nak ikut mak pergi mana?
1: Pergi Kaabah. Pergi Kaabah.
0: Fandi, ingat tak mak bagi tahu Fandi hari tu? Fandi tak boleh ikut. Mak pergi sana, mak nak doa banyak-banyak ke Allah. Bagi Fandi jadi anak yang soleh, anak yang pandai.
1: Fandi doa juga kat sana, mak. Kat sana, Fandi jaga mak.
0: Tak apa. Fandi tak payah jaga mak. Kat sana nanti, ramai petugas akan jaga mak. Fandi duduk sini ya. Dengan Mak Ngah, Pak Ngah, dengan Abang Arman, Kak Aisyah pun ada. Najmi, main bola. Dekat Mekah tak boleh main bola.
1: Mak tak sayang Fandi. Tak sayang. Tak nak baju. Tak nak.
0: Ya Allah, Fandi. Sabar. Jangan gunting baju tu, Fandi. Yang buka elok-elok.
1: Tepi, Mak. Mak tepi.
0: Fandi, jangan buat macam ni, Fandi. Sabar, letak gunting tu. Allahuakbar.
1: Mak dia, okay. Mak tak sayang Fandi kan?
0: Okey, Fandi. Mak minta maaf ya. Mak minta maaf. Janganlah macam ni, sayang.
1: Mak dia. Mak tak sayang Fandi. Mak tak sayang Fandi
0: Allah,
1: kan?
0: Allah, janganlah baling kain-kain tu semua. Nanti rosak. Mak nak kena ganti macam mana? Bertenang, Fandi. Ingat tak? Ikut mak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad.
1: Tak mau.
0: Fandi, tengah sini. Fandi, jangan baling-baling. Fandi, jangan baling-baling. Ya Allah, kain tu ni. Dah pukas tu, api tengah menyala tu. Mak tengah kebut telur tu. Fandi.
1: Mak tak sayang Fandi. Tak nak.
0: Okey. Mak tak tinggal Fandi, eh. Mak janji. Hati-hati kain tu, sayang. Terbakar nanti. Bahaya. Mem masuk. Tolonglah. Tolonglah Fandi. Mak sayang Fandi. Fandi sayang mak kan?
1: Mak tipu Fandi. Mak tak sayang Fandi.
0: Fandi?
1: Mak! Apa ni?
0: Lari!
1: Mak!
0: Lari, Fandi! Lari! Fandi, lari! Fandi!
1: Pandai, Mak!

Demikian drama Radio Khas Sempena Aidil Adha bertajuk Dalam Pelukan Tuhan karya Siti Solehah Abdul Ghani dan diterbitkan oleh Muhammad Hafiz Cik Noor. Teruskan bersama Langkawi FM, ya untukmu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1 Februari 1972, Kuala Lumpur secara rasmi telah diberikan status bandar dan Tasri Lokman Yusof menjadi Datuk Bandar Kuala Lumpur pertama.
0: RTM 80.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani kepada anda pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Dan ekspresi edisi Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Syaz teman anda sehingga pukul 7 malam nanti. Dan juga terima kasih kepada Natia Zainal yang teman anda untuk activate dan pukul 3.15 minit petang nanti kita akan ikuti RTM 80. Nak tahu tak? Dan 3.30 minit petang kita akan ikuti rancangan Adin. Anda juga boleh tonton menerusi penerima langsung di Facebook dan juga YouTube Langkawi FM RTM. Jadi terus layan Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1 Februari 1972, Kuala Lumpur secara rasmi telah diberikan status bandar dan Tasri Lokman Yusof menjadi Datuk Bandar Kuala Lumpur pertama.
0: RTM 80.
3: Ekspresi.

Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas.

0: Expressi.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu lagi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Adakah ilmu ini boleh pi dalam keadaan kekotoran? Maknanya kita nak belajar, kita nak buat maksiat. Ataupun adakah ustaz, saya nak belajar, dalam masa yang sama kita melakukan maksiat? Ingat, ilmu ini riwayat Ahmad kata apa? Al-ilmu nurun wal-amalu nurun. Ilmu dan amal adalah cahaya bagi kita. Cahaya bagi kita. Dia tak boleh nak pi. Dia tak boleh nak ilmu, dia nak pi sekali dengan maksiat. Tak boleh. Kalau han nak ilmu, han kena tinggalkan maksiat. Contohnya, kalau nak maksiat, han tak boleh nak masuk ilmu. Sebab itulah di antara kalangan pelajar kita ataupun anak-anak murid, bukannya dia belajar tak boleh, tapi dia belajar, dia pandai, tapi dalam masa yang sama dia tak boleh tinggalkan maksiat. Sebab ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Firman daripada Allah Subhanahu wa taala, apa kata dalam surah An-Nur? Allahu nurus samawati wal ard. Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah Ta'ala kata apa? Allah adalah cahaya langit dan juga bumi. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu ini akan memberikan jalan kepada hamba. Ilmu ini juga akan mendorong kita untuk nak mengelakkan daripada perkara-perkara keburukan. Ilmu juga tuan-tuan. Ilmu juga akan pandu kita menunjukkan yang ni boleh, yang ni tak boleh. Jadi tuan-tuan, kita pun tahulah betapa pentingnya ilmu. Tapi nak belajar ilmu, tak boleh nak pi dengan dalam masa yang sama nak mengerjakan maksiat. Na'udzubillah, tak boleh. Kalau nak belajar, kita kena tinggalkan maksiat tadi. InsyaAllah, semoga jadi seorang ilmuwan yang bermanfaat kepada diri dan untuk umat, insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Denda 4.59 juta ringgit dikenakan atas kesalahan pencemaran alam sekitar bagi tempoh Januari hingga April lepas yang melibatkan 148 kes yang disabitkan kesalahan di mahkamah. Kesemua kes dikesan menerusi lebih 5,000 pemeriksaan dilaksanakan Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. JAS dalam kenyataan memaklumkan pelbagai sektor industri diperiksa termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah dan kemudahan pemerolehan kembali buangan berjadual loji rawatan kumbahan. Secara keseluruhan, 5,074 pemeriksaan dijalankan di 4,339 premis yang tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, 3,149 tindakan penguatkuasaan diambil. Cuaca tidak menentu antara faktor sebahagian pesawah di Kedah belum memulakan penanaman padi. Bukan disebabkan isu disil seperti didakwa Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah. Perkara itu ditegaskan setiausaha politik kanan Presiden Keadilan merangkap Exco Biro Pertanian Keadilan Datuk Romli Ishak. Data Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA menunjukkan lebih 50,000 pesawah sedang dan telah mengusahakan penanaman padi pada musim ini. Pihaknya turut membantu proses pendaftaran permit bagi mendapatkan subsidi diesel bagi yang memerlukan.
1: Jadi benda itu sedang kita usahakan dan sepatutnya tak perlulah kita nak buat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan kegusaran dan juga rasa tidak selesa di kalangan para petani padi. Sedangkan kerajaan Madani telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kebajikan para petani terbela dan masalah mereka dapat dibantu dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Romli Ishak. Tempoh penyerahan bantuan kasih Johor Fasa keempat dilanjutkan sehingga 28 Jun depan bagi memberi lebih ruang dan masa kepada penerima untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jelas Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi, langkah itu merupakan antara penambahbaikan segera bagi memastikan proses penyerahan lebih teratur, mudah dan selesa khususnya bagi kategori dengan jumlah penerima besar seperti warga emas dan suri rumah. Lebihan daging korban yang sebelum ini sukar disimpan untuk tempoh yang lama kini boleh bertahan sehingga 2 tahun menerusi projek sunduk korban. Inisiatif itu menggunakan kaedah pembungkusan kedap udara dan teknologi retort. Pengurus Baitulmal Majlis Agama Islam Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, idea projek sunduk korban dicetuskan oleh bekas Mufti Melaka Abdul Halim Tawil yang dalam usaha menangani masalah lebihan daging korban yang tidak dapat diagihkan setiap kali Aidil Adha. Selain menjamin kualiti dan keselamatan makanan untuk lebih 10,000 golongan asnaf, miskin dan mualaf di Melaka, projek itu dilaksanakan dengan kerjasama gabungan dakwah Malaysia Melaka. Parlimen Kuala Kedah menerima 20 ekor lembu sumbangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini. Selain itu, 4 ekor lembu disalurkan kepada penduduk kurang berkemampuan di sekitar Air Hitam Jelun. Manakala seekor lagi diperuntukkan kepada Kelab Media Elit Kedah. Setiausaha Strategi, Komunikasi dan Penerangan Starcom Keadilan Kedah, Muhammad Izwan Ibrahim berkata, daging korban di Air Hitam diagihkan kepada penduduk di 10 buah kampung.
2: Ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri yang mengingati rakyat ni sentiasa lah. Daging-daging ni lebih ramai, lebih kurang dalam 200 orang penerima untuk diagihkan. Daging-daging ni dipackkan dan diserahkan melalui ketua-ketua kampung dan juga ada yang datang dan yang keuzuran tu dia diwakili oleh ketua kampung lah.
0: Muhammad Izwan Ibrahim. Perdana Menteri turut menyumbang seekor lembu kepada pengamal media di Pahang. Pahang Press melaksanakan ibadah korban di Kampung Anak Air di Kuantan dengan dibantu kira-kira 40 orang skuad korban Tok Peramu. Pengurusinya Fazli Ahmad berkata, daging korban diagihkan kepada wartawan dan jurugambar dari pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik serta komuniti di Kampung Anak Air. Klub Media Johor KMJ turut menerima sumbangan seekor lembu korban daripada Perdana Menteri. Menurut Timbalan Presiden 1 KMJ Taufik Salimin, daging korban diagihkan kepada 150 penerima termasuk ahli KMJ. Selain penduduk setempat di kawasan Taman Sierra Perdana Pasir Gudang Johor Bahru dan golongan asnaf.
3: Alhamdulillah ini satu kelainan untuk Klub Media Johor kerana sebelum ini kita buat aktiviti untuk Klub Media Johor sahaja, tetapi untuk kali ini kita berjaya mengadakan aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan masyarakat, mengerahkan silaturahim dengan penduduk sekitar dan juga jemaah surau.
0: Berita seterusnya. Bermula bulan depan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu termasuk fentanyl. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh memaklumkan, kit ujian pengesanan kini telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota sewaktu melaksanakan operasi di lapangan. Selain fentanyl, kit ujian pengesanan itu mampu mengesan kanabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Kes bayi perempuan 11 bulan lemas dalam baldi di Seremban kini disiasat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata JKM dalam proses melengkapkan laporan mengenai insiden berkenaan.
4: Pihak JKM sudah tahu JKM Negeri 9, cuma mereka hendak menemubual ahli keluarga. Jadi oleh kerana itu mungkin sebab melibatkan keluarga, jadi kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya jadi sebabnya.
0: JKM juga memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada keluarga mangsa. Luar negara, Iran menyasarkan sebuah pangkalan udara Amerika Syarikat di Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara berhampiran lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Menurut agensi berita Tasnim, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran menyifatkan tindakan itu sebagai amaran serius kepada musuh. Respons lebih tegas akan diambil sekiranya insiden sama berulang. Sementara itu, laporan penilaian keselamatan serantau Asia Pasifik 2026 oleh International Institute for Strategic Studies menekankan cabaran keselamatan yang semakin kompleks di rantau Asia Pasifik termasuk ketegangan berterusan di Selat Hormuz yang mengendalikan sebahagian besar penghantar minyak mentah ke Asia. Laporan itu turut meliti kepentingan strategi laluan utama seperti Selat Melaka. Selain isu persaingan kuasa besar, risiko nuklear dan perkembangan teknologi ketenteraan di rantau ini, menurut editor laporan Dr. Evan Laksmana, negara serantau kini berusaha memperkukuh daya tahan keselamatan susulan peningkatan titik panas geopolitik di Asia Pasifik. 4 daripada 10 rakyat Korea Selatan kini menggunakan kecerdasan buatan AI generatif seperti ChatGPT. Tinjauan kerajaan mendapati jumlah itu meningkat hampir 15% berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menunjukkan kebimbangan terhadap penyalahgunaan AI semakin meningkat, terutama berkaitan penyebaran maklumat palsu dan jenayah siber. Fungsi carian maklumat menjadi penggunaan utama AI generatif, manakala kerumitan teknologi, kos langganan dan isu privasi dikenal pasti sebagai faktor menghalang penggunaan lebih meluas. Sukan Selangor FC akan kembali lebih kuat musim hadapan. Demikian reaksi Ketua Jurulatih Kim Pan-gun selepas The Red Giants tewas 1-3 secara agregat kepada Buriram United FC dalam aksi kejohanan Klub ASEAN 2025-2026. Beliau turut menilai semula kekuatan skuadnya bagi menghadapi musim depan dan yakin Selangor mampu bangkit dengan lebih kuat untuk kembali berada di kedudukan terbaik. Akhir sekali, Barcelona dan Newcastle United dilaporkan telah mencapai persetujuan membabitkan yuran perpindahan melebihi $92.66 juta bagi pemain antarabangsa England Anthony Gordon. Sumber di Tyneside memaklumkan klub Catalan itu bertindak pantas dalam usaha mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu setelah muncul laporan bahawa rundingan telah dibuka dengan Newcastle. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Denda 4.59 juta ringgit bagi kesalahan pencemaran alam sekitar. AADK guna kit ujian pengesanan dadah sintetik baharu bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pulau Langkawi adalah destinasi percutian yang menjadi tumpuan dunia. Langkawi merupakan sebahagian daripada 99 gugusan pulau di Laut Andaman yang telah diiktiraf sebagai UNESCO Global Geopark pertama di Asia Tenggara sejak tahun 2007. Lanskap khas pulau ini pula terbentuk daripada hakisan dan formasi batuan sejak 550 juta tahun lalu. Memiliki tiga taman jurimba iaitu Mak Cincang Cambrian Geoforest Park, Kilim Khas Geoforest Park dan Dayang Bunting Marble Geoforest Park serta formasi batu tertua di Asia Tenggara. Kepelbagaian biodiversiti pulau ini merangkumi hutan batu kapur, hutan batu pasir, hutan granit dan paya bakau. Mak Cincang Cambrian Geoforest Park pula merupakan satu-satunya jurimba di dunia yang terbentuk daripada batu pasir. Pengalaman yang sangat menyeronokkan dan pelbagai aktiviti menarik untuk diterokai di pulau ini. Anda boleh berjalan kaki di bawah sinaran mentari di Pantai Cinang dan boleh berlibur di air terjun Telaga Tujuh untuk menikmati keindahan memukau.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, kita dah sampai untuk Langkawi Sana Sini edisi hari ini. Khamis 28 Mei 2026. Langkawi dan Satun Thailand sepakat memperkukuh kerjasama industri pelancongan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU yang diyakini mampu membuka lembaran baharu promosi pelancongan serantau. MOU itu ditandatangani Presiden Persatuan Penggiat Industri Pelancongan Langkawi, PPIPL, Rasli Yahya dan Presiden Persatuan Perniagaan Pelancongan Satun, Samat Charon Reed dalam satu majlis di Pak Bara Viewpoint Satun, Thailand. Rasli berkata kerjasama strategi itu bakal membuka peluang lebih luas dalam aspek promosi destinasi, jaringan perniagaan serta peningkatan aliran pelancong antara Langkawi dan Satun. Katanya kedua-dua pihak turut bersetuju memperluaskan capaian promosi menerusi pelbagai platform termasuk laman sesawang, bahan promosi bercetak dan kempen media sosial. MOU tersebut membuka ruang kepada ahli kedua-dua persatuan membina jaringan kerjasama lebih kukuh, termasuk pertukaran maklumat, latihan dan perkongsian amalan terbaik dalam bidang pelancongan, pemasaran serta hospitaliti. Beliau berkata sepanjang lawatan kerja 2 hari di Satun, seramai 27 ahli PPIPL turut menyertai sesi padanan perniagaan bersama ejen pelancongan Thailand. Baik, itu antara perkongsian Langkawi Sana Sini edisi hari ini, Khamis 28 Mei 2026.
0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Syaz di sini setiap menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Dan saya nak kongsikan dengan anda antara taktik baharu skema ataupun taktik penipuan terbaharu yang semakin berleluasa, iaitu loan scam. Yang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia atau latar belakang. Yang mana sindiket ini menggunakan pelbagai taktik licik termasuk menggunakan maklumat peribadi seseorang mangsa untuk membuat pinjaman dengan syarikat pinjaman wang berlesen ataupun tidak ataupun tanpa pengetahuan sehingga mewujudkan rasa panik dan kekeliruan kepada mangsa. Dan cuba anda bayangkan kalau tiba-tiba sejumlah wang masuk ke dalam akaun bank anda. Ini adalah merupakan antara taktik penipuan loan scam. Mereka ini telah mempunyai maklumat peribadi anda untuk memohon pinjaman. Tiba-tiba masuk RM7,000. Anda tak buat pinjaman tetapi duit pinjaman itu masuk ke akaun anda. Yang mana bank akan memindahkan sejumlah wang secara tiba-tiba dalam akaun bank mangsa. Dan juga skamer ini akan menghubungi mangsa atas tujuan tersalah transfer dan meminta duit untuk mendepositkan semula duit itu kepadanya. Dan kepada anda yang mungkin berada di situasi ini, antara langkah yang boleh anda ambil, pertama, jangan panik. Skamer akan buat kita rasa terburu-buru dan tidak berfikir panjang. Yang kedua, jangan transfer ataupun pindahkan wang kepada skamer tersebut. Dan yang ketiga, anda laporkan. Hubungi pihak bank melalui saluran rasmi dan laporkan kepada pihak polis sebagai cubaan penipuan. Ingat, jangan mudah terpedaya dengan sebarang transaksi mencurigakan. Sentiasa waspada dan berhati-hati. Kan musim perayaan ni, anda mungkin perlukan duit yang banyak. Maklumlah, dah raya, dah habis duit banyak. Tiba-tiba masuk dalam akaun RM5,000. Siapa tak seronok? Apapun, berhati-hati. Ingat, tak pasti jangan kongsi. Dan selepas ini kita ada Ramlah Ram dengan lagunya Apa Khabarmu Di Sana.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1 Februari 1972, Kuala Lumpur secara rasmi telah diberikan status bandar dan Tasri Lokman Yusof menjadi Datuk Bandar Kuala Lumpur pertama.
0: RTM 80.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan. Ini ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Katanya tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan terhadap mereka yang didapati cuai dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan aspek keselamatan operasi rel awam. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Siasatan menyeluruh bebas dan telus perlu dilaksana segera berhubung dakwaan layanan kasar terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan dakwaan itu dipandang serius kerana melibatkan layanan fizikal secara kasar, unsur intimidasi serta penafian hak asas terhadap aktivis. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpulkan testimoni serta bukti berkaitan insiden berkenaan. Kerajaan kekal tegas dan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand di Kelantan terus dipertingkat susulan insiden tembakan di Pattani, Thailand Isnin lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Muhammad berkata, setakat ini tiada ancaman terhadap keselamatan di Kelantan. Bagaimanapun, kawalan dan pemantauan di sempadan dijalankan 24 jam, termasuk mengesan sebarang pergerakan mencurigakan serta membanteras penyeludupan pendatang tanpa izin. Kawalan sempadan negara sentiasa terkawal dan dipantau rapi walau apa jua situasi. Sukan Kejohanan Track dan Padang NCAA Wilayah Timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa dia semakin hampir mencawar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Pada aksi pusingan pertama tersebut, Azim menamatkan perlumbaan di kedudukan ke-12 keseluruhan daripada 47 pelari, sekaligus mengesahkan tempat ke saingan suku akhir yang dijadual berlangsung Sabtu ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sarawak FM, sentiasa di hati.
1: Sarawak FM sentiasa di hati, bersama-sama dengan saya Menurun Si Nasional Warna untuk edisi hari ini. Selamat malam semuanya, salam senja. 7.11 minit malam waktu ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia pada hari ini 28 Mei 2026 Masihi. Dalam masanya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6.27 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.29 dan Kuching Sarawak 6.45 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.22 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7.18, Kuantan Pahang 7.15, Kota Baru Kelantan 7.23, Johor Bahru Johor 7.10, Bandaraya Melaka Melaka 7.17, Seremban Negeri Sembilan 7.19, manakala Shah Alam Selangor 7.22, Ipoh Perak 7.26, Johor Pulau Pinang 7.29, Alor Setar Kedah dan Kangar Pelis 7.31 minit malam.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

28 Mei 2014, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak, mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri mengumumkan hari tersebut sebagai cuti umum dan bendera negeri Perak dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 100 hari, manakala bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang untuk tempoh 7 hari.

0: pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Operasi alam sekitar, denda cecah 4.59 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian berhubung insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Menteri Pengangkutan Anthony Luke turut mengarahkan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD untuk mengambil tindakan hukuman paling maksimum terhadap prasarana selain membuka kertas siasatan serta-merta. Laporan siasatan lengkap akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Dalam pada itu, Anthony Luke memaklumkan tiada pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad akan terlepas daripada tindakan tegas, termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan terhadap mana-mana pihak yang didapati cuai dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan aspek keselamatan operasi rel awam. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok the effect untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bus pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Desakan supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera berhubung dakwaan layanan kasar terhadap rakyat Malaysia serta aktivis kemanusiaan yang menyertai misi global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpulkan testimoni serta bukti berkaitan insiden berkenaan. Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dijalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemerolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. Amalan membaca membentuk masyarakat lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buku bukan sahaja menjadi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Datuk Seri Anwar dijadual melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Berita seterusnya, kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh.
4: Satu utamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana EDK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Ruslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain termasuk yang disalahgunakan melalui cecair, rokok elektronik atau vape. Sementara itu, Datuk Ruslin memaklumkan golongan belia berusia antara 13 hingga 39 tahun mendominasi hampir 70% daripada keseluruhan 14,308 individu yang ditahan AADK bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi iaitu sebanyak 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Ketika jutaan jemaah menuju ke Kompleks Jamrah bagi melaksanakan ibadah melontar, petugas perubatan tabung haji terus bersiap siaga memastikan keselamatan dan kesihatan jemaah haji Malaysia sentiasa terpelihara. Peronda perubatan berperanan penting membantu jemaah yang memerlukan. Amirul Hafiz Rosli yang berada di Mekah ada perinciannya.
5: Baik, ketika ini saya berada di kawasan Mina, kawasan penempatan jemaah haji untuk proses melontar. Semalam jemaah telah melontar Jamrah Kubra, 7 km jaraknya daripada kompleks melontar ke Mina ini, kalau pergi dan balik 7 km. Dan bersama saya ketika ini adalah timbalan ketua peronda perubatan Dr. Amir Sohaim. Doktor, boleh terangkan sikit apa peranan pasukan peronda perubatan ini?
6: Kan peronda perubatan ni adalah bahagian ataupun sayap-sayap kepada perubatan kecemasan yang disediakan oleh tabung haji. Jadi di sini kita ada sebanyak 30 orang anggota dan mereka semua telah dilatih dengan sekurang-kurang dengan life support bagi bantuan kecemasan di lapangan. Pertama sekali pada musim ini adalah di kompleks Selontar. Jadi kita terbahagi kepada 8 kumpulan. Satu kumpulan tu pasti ada satu orang dan 3 paramedik. Jadi itu adalah proses yang kita laksanakan aktiviti penyelamat ataupun beri luawatan di kompleks Melontar. Jadi kita akan beri kawasan segera di lokasi kejadian, di kecederaan ringan pada kejadian lah. Tapi apabila ada kecederaan ataupun situasi yang lebih kritikal, kita akan beri bantuan kecemasan awal sebelum kita membuat keputusan untuk merujuk ke hospital ataupun membawa mereka ke klinik kecemasan yang disediakan.
5: Okay, terima kasih Doktor. Untuk proses melontar ini, suasananya sangat mencabar dengan keadaan 1.8 juta jemaah dari seluruh dunia sebenarnya akan ke lokasi yang sama. Jadi anak-anak ataupun ibu bapa di rumah jangan risau kepada jemaah-jemaah. Tabung haji menyediakan pasukan yang sangat kompleks, pasukan yang sangat utuh untuk menyantuni dengan adanya pasukan, antaranya pasukan peronda perubatan itu. Jadi saya akan memberi info kepada anda dari semasa ke semasa, terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, Spanyol sedang mengalami suhu luar biasa tinggi bagi penghujung musim bunga dengan keadaan cuaca lebih menyerupai kemuncak musim panas. Jurucakap Agensi Cuaca Kebangsaan Spanyol, Ruben Del Campo berkata, walaupun keadaan semasa belum diklasifikasikan secara rasmi sebagai gelombang haba, namun suhu yang direkodkan menyamai paras kebiasaan pada Julai dan Ogos. Beberapa kawasan mencatat suhu setinggi 37 darjah Celsius selain keadaan malam yang turut kekal panas luar biasa. Rusia dan Kazakhstan menandatangani perjanjian bagi pembinaan loji kuasa nuklear pertama di negara terbesar Asia Tengah itu. Kosnya dianggarkan mencecah $16.5 bilion, sebahagiannya dibiayai melalui pinjaman ekspor besar dari Moskow. Presiden Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev berkata, loji kuasa nuklear itu akan dibina di Balkhash. Ia akan memberi sumbangan besar kepada bekalan tenaga ekonomi Kazakhstan. Sukan pasukan bola sepak bawah 19 tahun negara bimbingan Nafuzi Zain diundi dalam kumpulan H bersama juara bertahan Australia bagi saingan kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun B20 2027. Dua lagi wakil Asia Tenggara iaitu Indonesia dan Laos turut melengkapkan saingan kumpulan tersebut dengan aksi kelayakan di jadual berlangsung di Laos dari 31 Ogos hingga 6 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Operasi alam sekitar, denda cecah 4.59 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

lagu yang meruntun jiwa untuk anda menerusi GBH Gemburu Hantu daripada Ifan 17. Lagu ini judulnya Jangan Paksa Rindu. Dan ini pula daripada Sakura Band untuk anda masih terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga. Khazanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Ceria pagi!

0: Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda RM4.59 juta libatkan kes pencemaran alam sekitar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Tiada kompromi terhadap aspek keselamatan pengangkutan awam susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sao Lin pagi semalam. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran pengurusan tertinggi prasarana Malaysia Berhad tidak akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Tindakan tegas termasuk pemecatan wajar dipertimbangkan. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Tegasnya, insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Justru pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca insiden berkenaan. Laporan lengkap siasatan itu akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti jadi punca kejadian menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Pelan perkhidmatan alternatif juga diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas antara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi tren di laluan Ampang Sri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkatkan kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, tu menjejaskan bukan setakat pekerjaan kerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. So, susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kira-kira RM4.59 juta denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dicalankan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemperolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua. Ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteruskan kemahiran. Kerajaan Madani kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Sesulan itu, Malaysia mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera terhadap insiden layanan kasar ke atas rakyat Malaysia serta aktivis Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Pada Isnin lepas, seramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza dan ditahan tentera Israel selamat tiba di tanah air. Bagaimanapun, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, dilaporkan masih berada di Istanbul, Turki bagi menerima rawatan. Ini selepas beliau mengalami paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Berita seterusnya. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinoid. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Datuk Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik cannabinoid dan kokain, termasuk yang disalahgunakan melalui cecair rokok elektronik atau vape. Konflik Asia Barat, perunding Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan awal untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari. Keputusan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada kelulusan Presiden Donald Trump. Menurut AFP, perkembangan berkenaan diputuskan selepas Washington dan Tehran saling menuduh melanggar gencatan senjata yang sedang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap Oman sekiranya negara itu membantu pelaksanaan sistem tol di Selat Hormuz yang dicadangkan Iran. Washington turut mengancam sekatan terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat dalam kutipan bayaran di laluan strategik berkenaan. Sukan badminton terbuka Singapura, beregu muda negara Kang Kai-shing Aaron Tai mencipta kejutan apabila melangkah ke suku akhir. Pasangan ranking ke-23 dunia itu mengejutkan pasangan ke-7 dunia dari Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani dengan kemenangan 21-19, 21-17. Mereka akan berdepan bergu India Satwik Sairaj Ranki Reddy, Shirat Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, pasangan nombor 2 dunia Aaron Chia Sewoyi menundukkan gandingan England Ben Lane Sean Vandy 21-18, 21-16. Gozi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menewaskan rakan senegara Junaidi Arif Yap Roy King 23-21, 16-21, 21-8. Gandingan itu akan menentang wakil Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Menjelang kejohanan hoki Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town, Afrika Selatan bulan depan, tiga pemain yang dipanggil semula menyertai skuad kebangsaan dijangka mampu memberi suntikan baharu buat Speedy Tigers. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan, Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, penjaga gol Muhammad Zaimi Madris, pertahanan Muhammad Faris Harizan dan pemain tengah Muhammad Edi Jazmi Jamlus akan kembali memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda RM4.59 juta lipatkan kes pencemaran alam sekitar. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersarah Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.